0: nå de her 5 MHz, de ved i FM. Men du runder meget over, går du.
1: Nå de her 5 MHz, de ved i FM.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Asuru na maado wakotu.
1: Allahu akbar, Allah.